Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.